Ya me samo song ngake ke ka ke mke wola ma e a komte ke kofi te te te te a e kama go ngo kofi a nga ngalo ganga chinga ko kuma nga e ka wa chinga kofi kwike te te a ngite ke a khasing ke kholya qhaqha ka he a ke wana ofu kwike a wana a ke gaung chwa e kama ka e ke ka tsho mo tsho kwa kwa kwe ke wola e

Kweto we, te kaoke ya wata kan karakiende. Te muwe te saoma te kinge wata, te habana kaba wogo le. Aka endo te kwenze, te ngebi mwoko. Ayi ji doa aji te kuyana kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye nge uze te komo kuhe. Te kia nge kara kaya kwa kuhe, no te ukiye nge bori je te komo kuhe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

tikake tom na pulung apulung na oka ngka ko ai tang ka su ma ta ko kam kala ina ma o tamia tiun ka tang xka fm kwa na ma kamala ke 20 September